0: هللویا
1: هللویا
0: جلال بر نام این خداوند.
1: گلوریا ا دیوس
0: گلوریا ا دیوس
1: گلوریا ا دیوس.
0: او رو جلال بدیم.
1: دال گلوریا ا دیوس.
0: نام او رو برافرازیم.
1: لوانتا ال نومبر دی دیوس ان التو.
0: برای او بسرائیم. نام او رو بلند کنیم. تمام جلال از آن
1: اوست. تمام جلال برای اوست.
0: تمام جلال برای اوست.
1: تمام گلوریا لی پرتنسه ا ال.
0: همه چیز به خاطر اوست.
1: تودو اس پور کاوزا دی ال ای پارا ال.
0: خداوند رو بلند کنید.
1: لوانتاموس تو نومبر دی لوگار. تی ادوراموس ان استه لوگار.
0: Levanta
1: tu adoración en el nombre de Jesús. Hay alguien que vive.